Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sirmelona je Damer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Souk Sky Orange 2 litra Marku 75. Čokolada sa rižom Tako 200 grama Marku 30. Više na robot.ba.